Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Prapelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong, tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Alda.
2: Ya, bila hati sudah bersarang cinta, pandangan pertama itu amatlah menarik sekali ya. Apabila kita melihat seseorang, amboi, itulah dia ceritanya. Walaupun 9.29 minit pagi, selamat pagi kepada Auda, mengongsikan kepada Auda amaran cuaca di mana hujan kadangkala lebat dan berangin dan... Amaran ini dikeluarkan pada pukul 7.40 minit pagi tadi dan akan mansuh pada 11 pagi ini. Dan risiko banjir dan banjir kilat ya di kawasan rendah dan mudah banjir serta kelajuan angin sehingga 45 km sejam ya. Dan kawasan terjejas ialah daerah Brunei Muara, Mukim Telisai, Mukim Tanjung Maya, Mukim Ukong, Mukim Lamunin, Mukim Kiudang, Mukim Pekan Tutong, Mukim Keriam, Mukim Kuala Balai, Mukim Kuala Belait, Mukim Bukit Sawat, Mukim Seria, Mukim Liang dan Mukim Labi ya. Pada pagi ini dan amaran ini mansuh pada pukul 11 pagi ini. Wallahu a'lam bisawab ya. Terus lagi bersama Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia dan insyaallah pada pukul 10.30 minit pagi ini kita ada satu wawancara. Wawancara Minggu Maritim Brunei Darussalam 2026.

Ya, 9.38 minit pagi, Fakulti Pendidikan dan Sains Kemasyarakatan KUPU SB telah membukakan pendaftaran bagi kursus minor, pendaftaran kursus minor Fakulti Pendidikan dan Sains Kemasyarakatan ya, kepada pelajar program Sarjana Muda Perguruan Agama Pendidikan Islam tahun 3 sesi 2026-2027. Jadi pendaftaran adalah dengan mengimbas kod QR yang telah disediakan melalui Instagram KUPU SB underscore official, dan tarikh tutup pendaftaran ialah pada 15 Ogos 2026 hari Sabtu. Dan sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, audio boleh terus menghubungi dengan penyelaras setiap minor. Okay? Jadi audio boleh terus mendapatkan maklumatnya melalui KUPU SB underscore official bagi pendaftarannya ya, melalui ikut QR. Terus lagi bersama Harmoni FM.

Terus berhubung bersama Harmony FM 9.49 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Melalui Instagram MOE underscore Brunei, bersempena dengan 100 tahun penubuhan penaziran sekolah-sekolah di negara Brunei Darussalam, ya. Jabatan Kenaziran Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan, ya, berhasrat untuk mengadakan sambutan memperingati 100 tahun penaziran di negara Brunei Darussalam sebagai penghargaan terhadap sumbangan dan peranan penaziran dalam memperkukuh mutu pendidikan negara serta meraihkan legasi perkhidmatannya yang telah menyumbang kepada pembangunan sistem pendidikan negara selama satu abad. Jadi beberapa acara dan aktiviti telah dirancang bagi memeriahkan sambutan tersebut. Salah satu acara yang akan diadakan ialah virtual walk, run, cycle on the move, ya, yang terbuka kepada seluruh warga Kementerian Pendidikan, pihak berkepentingan yang sering bekerjasama dengan Jabatan Kenaziran Sekolah-Sekolah serta orang ramai. Jadi penyertaan adalah secara fleksibel mengikut kesesuaian masa dan kemampuan masing-masing, ya. Jadi pendaftaran, penyertaan dan pembayaran bolehlah dibuat dengan mengimbas kod QR yang tertera pada e-poster melalui Instagram, melalui pautan form .jotform.com. Dan yang paling senang lagi, Auda boleh mengikuti Instagramnya dan kod QR disediakan di sana. Auda imbas kod QR-nya di sana. Dan tidak lewat pada hari Khamis 20 Ogos 2026. Ya. Sebahagian daripada sumbangan ini akan disalurkan kepada Pusat Ihsan Al-Amira Al-Hajah Mariam dan Pusat Semata Brunei. Ya. Jadi kepada Auda yang berminat, bolehlah mengimbas skop QR melalui Instagram MOE underscore Brunei bagi aktiviti-aktiviti yang akan diadakan, ya, sambutan 100 tahun perkembangan penaziran negara Brunei Darussalam, virtual walk, run, cycle on the move, ya. Terus lagi bersama Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Thailand mengarahkan agensi keselamatan mempertingkatkan operasi terhadap kumpulan jenayah di wilayah sempadan selatan negara itu susulan pertempuran maut terbaharu di Naratiwat yang mengorbankan 2 anggota polis dan mencederakan 4 yang lain. Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri Tuan Anutin Chanwirakun berkata pihak berkuasa diarahkan mengambil semua langkah yang perlu bagi mengawal keadaan, mencegah keganasan lanjut serta membenteras pihak yang bertanggungjawab mengikut peraturan undang-undang. Beliau berkata agensi keselamatan diarahkan untuk bertindak tegas sambil menambah anggota di lapangan mempunyai kuasa operasi sepenuhnya dan tidak perlu mendapatkan kelulusan lanjut daripada kerajaan sebelum mengambil tindakan. Pihaknya turut mengarahkan pihak berkuasa wilayah menyelaras bantuan dan memastikan kebajikan penduduk yang terjejas akibat keganasan itu. Mantan pemimpin Myanmar yang ditahan Aung San Suu Kyi mengadakan pertemuan dengan perwakilan jawatan kuasa antarabangsa bagi Palang Merah selepas beberapa tahun menjadi persoalan mengenai kesihatan dan kesejahteraan pemimpin berusia 81 tahun itu. Timbalan jurucakap pertubuhan

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.my.
1: Harmony FM.

0: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.

Ini sebuah lagu daripada Air Rahman Hassan dengan lagunya Corona Fitnah. 11.39 minit pagi. Selamat pagi kepada awak. Dan terus lagi bersama Sesegar Harmoni untuk hari ini hingga pukul 12.30 hari. Kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Rosia Cik, Air Mata Hati. Rabu 21 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 5 Ogos 2026 masih ini.

Majlis Sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1448 Hijrah akan diadakan pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 25 Ogos 2026 Masihi secara serentak di keempat-empat daerah bermula pada pukul 7 pagi. Jawatan Kuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam peringkat negara tahun 1448 Hijrah mempelawa penyertaan pasukan-pasukan dan orang ramai bagi bersama-sama ikut serta dalam sambutan itu nanti. Jadi bagi daerah Brunei dan Muara, penyertaan adalah dibukakan kepada kategori 1, pasukan tidak bernombor, kategori 2, kementerian-kementerian, kategori 3, institusi pengajian tinggi, maktab sekolah Arab, sekolah menengah, swasta, dan kategori 4, kampung dan masjid, kategori 5, persatuan dan sektor swasta. Borang-borang penyertaan bagi daerah Brunei dan Muara telah pun dibukakan dan boleh diperolehi sekarang daripada Urus Setia Majlis Sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1448 Hijrah, Bahagian Kemajuan Syiar Islam, Tingkat 2 Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis Negara Brunei Darussalam. Dan borang penyertaan bagi daerah Brunei dan Muara yang telah lengkap diisikan hendaklah dihantar kepada pihak Urus Setia beralamat di Bahagian Kemajuan Syiar Islam, Tingkat 2 Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis Negara Brunei Darussalam ataupun melalui talian faks 2382351 ataupun melalui email syiar.islam@mora.gov.pn. Borang-borang penyertaan bagi daerah Belait, Tutong dan Temburong bolehlah diperolehi di Pejabat Hal Ehwal Ugama daerah masing-masing dan dikembalikan ke pejabat yang sama. Selain itu, borang penyertaan juga boleh diperolehi melalui laman sesawang www.mora.gov.pn. Tarikh tutup pendaftaran dan mengembalikan borang penyertaan ialah pada hari Sabtu, 15 Ogos 2026 pada pukul 4 petang. Bagi daerah Brunei dan Muara, sebarang pertanyaan lanjut mengenainya bolehlah menghubungi di talian 23823 01. Sekali lagi 2382301, sambungan ke 234 dan 237. Daerah Belait, Awang Muhammad Nur Sufian bin Haji Yahya di Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait, nombor telefon bimbit 887-4466. Daerah Tutong, Dayang Nuraini binti Haji Sania, Pejabat Hal Ehwal Daerah Tutong, nombor telefon bimbit 824-3010. Dan daerah Temburong, Awang Haji Hazimin bin Haji Metali di Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong, nombor telefon bimbit 885-1981. Ya, jadi kepada Auda, itulah dia borang penyertaan Majlis Sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah. Teruskan lagi bersama Harmonia FM.

Ya, selamat menunaikan solat fardu asyar kami ucapkan. Dan untuk panduan kita bersama masuk waktu maghrib petang nanti ialah pada pukul 6.36 petang, dan azan isya akan berkumandang pada pukul 7.48 malam.

0: Ya baik, pukul 4.02 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Seterusnya di petang ini kita dengarkan wawancara rakan setugas saya Zura bersama dengan pegawai-pegawai dari Maritime and Airport Authority of Brunei Darussalam mengenai dengan Brunei Darussalam Maritime Week 2026 yang akan diadakan bermula esok hari Khamis 6 hari bulan sehingga hari Ahad 9 Ogos 2026 bertempat di Dermaga Diraja. Kita dengarkan bersama.
1: Harmoni FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
3: Ya, terus bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia. Tepat pada waktunya untuk kita bersama wawancara Minggu Maritime Brunei Darussalam 2026. Dan bersama Zura, Zura kenalkan tetamu kita, Nur Hafizah Ismail, selaku pegawai di jualan dan pengurusan delegasi antarabangsa jawatankuasa Minggu Maritime Brunei Darussalam 2026. Dan juga Muhammad Shoaib bin Sani, selaku pegawai belanjawan dan perakaman kaunan jawatan kuasa Minggu Maritime Brunei Darussalam 2026. Jadi Zura akan bertanyakan kepada mereka berdua dulu nama yang paling senang untuk dibawakan pada wawancara pada hari ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah.
5: Waalaikumsalam. Shuib.
3: Shuib ya, dan juga Zura akan panggil Hafizah.
4: Hafizah.
3: Hafizah. Baik, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Ada 15 soalan yang disediakan di sini bagi Auda yang belum lagi mengetahui Minggu Maritime Brunei Darussalam di mana ia akan diadakan dalam minggu ini, insyaAllah ya. Jadi sebagai permulaan, apakah itu Brunei Darussalam Maritime Week 2026 dan bilakah serta di manakah ianya akan diadakan?
4: Okay, terima kasih Zura. Brunei Darussalam Maritime Week atau BDMW 2026 adalah merupakan acara utama anjuran Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam MPABD. Acara ini akan berlangsung selama 4 hari iaitu mulai esok 6 Ogos 2026 hingga 9 Ogos 2026 di Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan. Jadi sepanjang acara ini diadakan, pengunjung-pengunjung bolehlah mengikuti sesi forum, mendengar perkongsian daripada panelis-panelis tempatan dan juga antarabangsa. Pengunjung-pengunjung juga boleh melawat pameran-pameran serta menyertai pelbagai aktiviti interaktif yang menarik. Yang penting, semasa BDMW 2026 ini, ianya bukan hanya untuk mereka yang bekerja dalam industri

Ismail, pegawai di jualan dan pengurusan delegasi antarabangsa jawatankuasa Minggu Maritim Brunei Darussalam 2026, dan juga Shoaib Muhammad Shoaib bin Sani selaku pegawai belanjawan dan perakaunan jawatankuasa Minggu.

Ya baik, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan majlis pra-pelancaran Tahun Melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan juga tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa. Ia sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Ya, marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melaut Brunei 2027, The Board of Peace. Yang maklumat lanjut mengenai dengan kalender aktiviti Tahun Melaut Brunei 2027 boleh didapati melalui laman secawang Brunei Tourism, www.bruneitourism.com/vby2027.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Ya, 4:52 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Terima kasih Haji Aminlah di Lumut. Ya, seterusnya daripada Zaliha Osman, Allah letakkan kita di tempat yang kita tengah hadap sekarang bukan secara kebetulan tetapi Allah dah tentukan jalan yang terbaik untuk kita. Ya Allah melatih diri kita untuk lebih kuat dan hebat, selalu bersangka baik kepada Allah.

Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis UNISA. Yang Berhormat Pengerusi Dato' Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengerusi Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Timbalan Pengerusi Majlis UNISA. Dato' Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan, dan Dr. Awang Haji Arman bin Haji Asmat, pemangku Rektor UNISA selaku pengerusi jawatankuasa tertinggi majlis. Bacaan Surah Al-Fatihah dan doa dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama dan Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian Maharajan Hafla Taharuj UNISA dan seterusnya berkenan menyaksikan tayangan video yang memaparkan peranan UNISA dalam memelihara dan menginovasikan khazanah keilmuan Islam. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berkenan menyaksikan pameran yang menghimpunkan khazanah manuskrip Islam, penyelidikan pelajar, inovasi digital, tradisi pengajian Islam serta sumbangan tokoh-tokoh agama di negara Brunei Darussalam. Antara yang menarik perhatian Duli Yang Teramat Mulia ialah tunjuk cara pendigitalan manuskrip menggunakan alat pengimbas khas. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan di pameran statik tokoh-tokoh Islam dan berkenan menyaksikan video dokumentari hasil karya pelajar Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam dan Pusat Kajian Manuskrip Islam. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan melancarkan 36 buku terbaru terbitan UNISA. Maharajan Haflat Taharuj diadakan menjelang Majlis Haflat Taharuj atau Majlis Convocation UNISA yang dijadual berlangsung pada 17 Ogos. Mesyuarat kedua dari musim pemesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara disambung lagi bagi hari kedua hari ini. Ikuti laporan lanjut selepas ini.

Usaha menjayakan Visit Brunei 2027 dan perkembangan kapasiti perkhidmatan rawatan pakar antara yang mendapat perhatian Dewan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang pagi tadi yang dimulakan dengan sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri menjawab soalan yang diajukan mengenai sekuriti makanan. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Hajirul Manaf bin Haji Metusin menjelaskan pihak kementerian berterusan mengambil langkah proaktif bagi meminimumkan gangguan terhadap rantaian bekalan makanan negara. Mengenai usaha menjayakan Visit Brunei 2027, Yang Berhormat berkata beberapa pendekatan utama sedang dilaksanakan, antaranya mempromosi pelancongan yang lebih meluas dan agresif. Antara yang turut mendapat respons Yang Berhormat ialah penyertaan negara dalam perjanjian-perjanjian perdagangan bebas bagi memastikan ia diterjemahkan kepada manfaat yang dirasai oleh perusahaan tempatan, tenaga kerja dan rakyat secara keseluruhan. Menteri Kesihatan pula menjawab persoalan mengenai penyakit tidak berjangkit atau NCD. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar mengongsikan kementerian sedang membangunkan peta jalan NCD 2026-2035 dengan sokongan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai pelan strategik jangka panjang bagi memperkukuhkan pencegahan, pengesanan awal, rawatan dan pengurusan NCD. Beberapa lagi persoalan mendapat respons Yang Berhormat antaranya mengenai keberkesanan dan pencapaian klinik berhenti merokok dan status perkembangan, tindakan dan pelaksanaan fasiliti-fasiliti kesihatan. Berhubung perkembangan kapasiti perkhidmatan rawatan pakar, Yang Berhormat menjelaskan Kementerian Kesihatan terus memperluaskan kapasiti perkhidmatan pakar melalui pengenalan beberapa perkhidmatan baharu sejak beberapa tahun kebelakangan. Di samping itu, Kementerian berkenaan turut menerka penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI bagi menyokong penyampaian perkhidmatan kesihatan. Dewan kemudian beralih mendengarkan perbahasan usul menyokong penyelarasan ke arah mencapai wawasan Brunei 2035 yang disertai oleh beberapa ahli Yang Berhormat. Sidang diteruskan petang tadi

Antrik Holdings Private Limited melalui anak-anak syarikatnya di negara Brunei Darussalam hari ini memperkenalkan platform inovasi kecerdasan buatan AI yang diselajurkan dengan Majlis Pecah Tanah Kampus Inovasi AI serta pelancaran inisiatif inovasi makanan berasaskan AI. Majlis diadakan pagi tadi di kawasan kemajuan pertanian Tungku. Berucap semasa majlis tersebut, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri menjelaskan sektor pertanian di seluruh dunia sedang mengalami transformasi digital. Para petani semakin banyak menggunakan kecerdasan buatan AI, Internet Pelbagai Benda, IoT, drone, robotik dan pertanian ketepatan bagi menangani perubahan iklim, kekurangan tenaga kerja, peningkatan kos pengeluaran serta permintaan makanan yang semakin meningkat. Justru Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Hajrul Manaf bin Haji Matusin menegaskan negara Brunei Darussalam perlu terus memanfaatkan teknologi-teknologi ini bagi memperkukuh produktiviti, keselamatan makanan dan daya saing sektor pertanian. Platform inovasi AI bersepadu yang dikuasakan oleh NVIDIA bermula dengan ladang kopi berteknologi AI yang menggabungkan kecerdasan buatan dan tenaga boleh diperbaharui bagi meningkatkan produktiviti serta kualiti tanaman. Inisiatif tersebut akan diperluaskan secara berperingkat ke sektor pertanian, akuakultur, perikanan dan sektor-sektor strategik yang lain. Hasil pemantauan dan penelitian yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan agama Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Agama mendapati terdapat kecenderungan segelintir individu atau kumpulan menggunakan pendekatan pengisian kerohanian, pengajian agama, media sosial serta pelbagai platform dalam talian bagi membina jaringan dan mempengaruhi masyarakat. Pendekatan tersebut lazimnya dilaksanakan secara berperingkat melalui hubungan peribadi, pengajian tertutup, program keagamaan, pembangunan belia serta usaha mendapatkan penerimaan daripada individu atau institusi tertentu sebelum memperluaskan pengaruh kepada masyarakat umum. Orang ramai terutama masyarakat Islam dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati sebelum menyertai atau mengikuti program keagamaan atau kerohanian, lebih-lebih lagi dengan akses yang semakin meluas kepada pelbagai ceramah, kelas bimbingan dan program keagamaan sama ada secara bersemuka mahupun dalam talian. Orang ramai juga disaran supaya meneliti terlebih dahulu latar belakang penceramah, kandungan ceramah, kelas bimbingan serta program keagamaan atau kerohanian yang ditawarkan di samping memastikan program berkenaan telah mendapat kebenaran daripada Majlis Ugama Islam Brunei MUIB selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Orang ramai juga ditegaskan supaya berwaspada terhadap program keagamaan atau kerohanian yang menggunakan nama, imej atau hubungan dengan tokoh agama atau institusi tertentu bagi memberikan gambaran seolah-olah telah mendapat pengiktirafan rasmi, menyampaikan fahaman, tafsiran atau amalan yang bercanggah dengan hukum syarak serta pegangan ahli sunnah wal jamaah, menyalahgunakan pendekatan kerohanian, tasawuf atau tazkiyatun nafs bagi membentuk kelompok eksklusif, membina pengaruh atau menyebarkan fahaman yang bercanggah dengan hukum syarak dan pegangan ahli sunnah wal jamaah, menggalakkan ketaksuban yang melampau terhadap guru atau individu tertentu, atau mengutip bayaran atau sumbangan bagi tujuan yang tidak jelas, telah telus atau mencurigakan. Individu yang mengajar atau menyampaikan perkara berkaitan agama Islam di negara Brunei Darussalam hendaklah terlebih dahulu memperoleh kebenaran bertulis daripada MUIB, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang. Kegagalan mematuhi peruntukan tersebut merupakan suatu kesalahan di bawah bab 229 Kanun Hukuman Jenai Syariah Penggal 275 dan boleh dikenakan denda tidak melebihi $8,000 Brunei, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Individu yang mengajar, menyampaikan atau menyebarkan ajaran atau melaksanakan upacara atau amalan yang bercanggah dengan hukum syarak juga boleh dikenakan tindakan di bawah bab 207 Kanun Hukuman Jenayah Syariah Penggal 275. Sebarang maklumat mengenai aktiviti keagamaan atau kerohanian yang mencurigakan,
hubungi Unit Kawalan Akidah dan Penyelidikan Bahagian Penguatkuasaan Agama Jabatan Hal Ehwal Syariah melalui hotline 833-0080. Pelbagai persembahan menyediakan pentas perayaan semalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawahan Maha Mulia ke-80. Di Ibu Negara, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan Santai-Santai Kitani, anjuran bawah Camp Band. Di daerah Belait pula, dimeriahkan dengan persembahan 15 buah lagu dari dua kumpulan kugiran. Persembahan dianjurkan oleh Majlis Perundingan Mukim Kuala Belait. Manakala di daerah Tutong, diserikan dengan persembahan malam muzika riasiasi, anjuran Jasura Entertainment Production. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Sementara persembahan malam Roses 29 Skets Giran, anjuran NY29 Entertainment and Services memeriahkan pentas perayaan di daerah Temburong. Hadir yang berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sembah ucapan selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.

Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimah di tanah air masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 6.36 petang bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong pula ialah pada pukul 6.37 petang dan bagi daerah Belait ialah pada pukul 6.39 petang.

Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 6.36 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 6.37 minit petang, dan bagi daerah Black pula ialah pada pukul 6.39 minit petang. Dan insyaAllah tepat pada pukul 6.45 minit petang kita akan dapat dengarkan bersama bacaan Surah Yasin.

0: 94.1 97.7
1: Inspirasi keluarga bahagia Harmoni FM.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan majlis perasmian Maharajan Haflut Takharuj UNISA. Kemajuan teknologi perlu diterima dan dimanfaatkan dengan yakin untuk dinikmati semua lapisan masyarakat. Berwaspada terhadap pengajian agama tanpa kebenaran dan fahaman yang menyimpang. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Perasmian Maharajan Haflut Takharuj atau Pesta Konvo UNISA kali ke-16. Majlis berlangsung kemarin di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia, Dr. Dayang Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku Pengerusi Majlis UNISA. Yang Berhormat Pangeran Datu Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Timbalan Pengerusi Majlis UNISA. Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan dan Dr. Awang Haji Arman bin Haji Asmad, pemangku Rektor UNISA selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi majlis. Bacaan Surah Al-Fatihah dan doa dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian Maharajan Haflut Takharuj UNISA dan seterusnya berkenan menyaksikan tayangan video yang memaparkan peranan UNISA dalam memelihara dan menginovasi khazanah keilmuan Islam. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berkenan menyaksikan pameran yang menghimpunkan khazanah manuskrip Islam, penyelidikan pelajar, inovasi digital, tradisi pengajian Islam serta sumbangan tokoh-tokoh agama di negara Brunei Darussalam. Antara yang menarik perhatian Duli Yang Teramat Mulia ialah tunjuk cara pendigitalan manuskrip menggunakan alat pengimbas khas. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan di pameran statik tokoh-tokoh Islam dan berkenan menyaksikan video dokumentari hasil karya pelajar Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam dan Pusat Kajian Manuskrip Islam. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan melancarkan 36 buku terbaru terbitan UNISA. Maharajan Haflut Takharuj diadakan menjelang Majlis Haflut Takharuj atau Majlis Convocation UNISA yang dijadual berlangsung pada 17 Ogos. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara disambung lagi bagi hari kedua kemarin. Ikuti laporan lanjut selepas ini.

Usaha menjayakan Visit Brunei 2027 dan perkembangan kapasiti perkhidmatan rawatan pakar antara yang mendapat perhatian Dewan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang kemarin yang dibulakan dengan sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri menjawab soalan yang diadakan

rujukan mengenai sekuriti makanan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin menjelaskan pihak kementerian berterusan mengambil langkah proaktif bagi meminimumkan gangguan terhadap rantaian bekalan makanan negara. Mengenai usaha menjayakan Visit Brunei 2027, Yang Berhormat berkata beberapa pendekatan utama sedang dilaksanakan, antaranya mempromosi pelancongan yang lebih meluas dan agresif. Antara yang turut mendapat respons Yang Berhormat ialah penyertaan negara dalam perjanjian-perjanjian perdagangan bebas bagi memastikan ia diterjemahkan kepada manfaat yang dirasai oleh perusahaan tempatan, tenaga kerja dan rakyat secara keseluruhan. Menteri Kesihatan pula menjawab persoalan mengenai penyakit tidak berjangkit atau NCD. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar mengongsikan kementerian sedang membangunkan peta jalan NCD 2026 hingga 2035 dengan sokongan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai pelan strategik jangka panjang bagi memperkukuhkan pencegahan, pengesanan awal, rawatan dan pengurusan NCD. Beberapa lagi persoalan mendapat respons Yang Berhormat, antaranya mengenai keberkesanan dan pencapaian klinik berhenti merokok dan status perkembangan, tindakan dan pelaksanaan fasiliti-fasiliti kesihatan. Berhubung perkembangan kapasiti perkhidmatan rawatan pakar, Yang Berhormat menjelaskan Kementerian Kesihatan terus memperluaskan kapasiti perkhidmatan pakar melalui pengenalan beberapa perkhidmatan baharu sejak beberapa tahun kebelakangan. Di samping itu, Kementerian Berkenaan turut meneroka penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI bagi menyokong penyampaian perkhidmatan kesihatan. Dewan kemudian beralih mendengarkan perbahasan usul menyokong penyelarasan ke arah mencapai wawasan Brunei 2035 yang disertai oleh beberapa ahli Yang Berhormat. Sidang diteruskan pada sebelah petang dengan kenyataan Menteri Pendidikan bertajuk Mendepan AI dalam Pengajaran dan Pembelajaran Hala Tuju Strategik Kementerian Pendidikan. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh menegaskan kemajuan teknologi perlu diterima dan dimanfaatkan dengan yakin, tetapi manfaatnya hendaklah dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat serta sentiasa dipandu oleh nilai, etika dan tanggungjawab. Selesai mendengarkan kenyataan Menteri Pendidikan, Dewan meneruskan perbahasan bagi usul menyokong penyelarasan ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Beberapa lagi ahli Yang Berhormat menyertai sesi perbahasan tersebut. Antara yang dibangkitkan penyediaan peluang pekerjaan yang lebih menarik di sektor swasta. Sidang ditangguhkan petang kemarin dan akan disambung semula hari ini pukul 9 pagi.

tersebut akan diperluaskan secara berperingkat ke sektor pertanian, aquaculture, perikanan dan sektor-sektor strategik yang lain. Pemantauan dan penelitian yang dijalankan oleh Bahagian Penguatkuasaan Ugama Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama mendapati terdapat kecenderungan segelintir individu atau kumpulan menggunakan pendekatan pengisian kerohanian, pengajian agama, media sosial serta pelbagai platform dalam talian bagi membina jaringan dan mempengaruhi masyarakat. Pendekatan tersebut lazimnya dilaksanakan secara berperingkat melalui hubungan peribadi, pengajian tertutup, program keagamaan, pembangunan belia serta usaha mendapatkan penerimaan daripada individu atau institusi tertentu sebelum memperluaskan pengaruh kepada masyarakat umum. Orang ramai terutama masyarakat Islam dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati sebelum menyertai atau mengikuti program keagamaan atau kerohanian, lebih-lebih lagi dengan akses yang semakin meluas daripada pelbagai ceramah, kelas bimbingan dan program keagamaan sama ada secara bersemuka maupun dalam talian. Orang ramai juga disaran supaya meneliti terlebih dahulu latar belakang penceramah, kandungan ceramah, kelas bimbingan serta program keagamaan atau kerohanian yang ditawarkan di samping memastikan program berkenaan telah mendapat kebenaran daripada Majlis Ugama Islam Brunei Moim selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Orang ramai juga ditegaskan supaya berwaspada terhadap program keagamaan atau kerohanian yang menggunakan nama, image atau hubungan dengan tokoh agama atau institusi tertentu bagi memberikan gambaran seolah-olah telah mendapat pengiktirafan rasmi. Menyampaikan fahaman, tafsiran atau amalan yang bercanggah dengan hukum syarak serta pegangan ahli sunnah wal jamaah. Menyalahgunakan pendekatan kerohanian, tasawuf atau tazkiyatun nafs bagi membentuk kelompok eksklusif, membina pengaruh atau menyebarkan fahaman yang bercanggah dengan hukum syarak dan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Menggalakkan ketaksuban yang melampau terhadap guru atau individu tertentu atau menguntit bayaran atau sumbangan bagi tujuan yang tidak jelas, tidak telus atau mencurigakan. Individu yang mengajar atau menyampaikan perkara berkaitan agama Islam di negara Brunei Darussalam hendaklah terlebih dahulu memperoleh kebenaran bertulis daripada Mu'ib, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang. Kegagalan mematuhi peruntukan tersebut merupakan suatu kesalahan di bawah bab 229 Kanun Hukuman Jenayah Syariah Penggal 275 dan boleh dikenakan denda tidak melebihi $8,000 Brunei, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Individu yang mengajar, menyampaikan atau menyebarkan ajaran atau melaksanakan upacara atau amalan yang bercanggah dengan hukum syarak juga boleh dikenakan tindakan di bawah bab 207 Kanun Hukuman Jenayah Syariah Penggal 275. 6A3 Event Management dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Kawasan 2 Rancangan Perumahan Negara Meragang dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan Rasa Classic Food Festival. Perasmiannya diadakan malam tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah. Perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dengan penyertaan lebih 70 vendor tempatan, festival menampilkan makanan-makanan klasik, hidangan tradisional Brunei dan produk hasil buatan tangan dan kraft tempatan. Pelbagai aktiviti turut diadakan antaranya acara keagamaan, persembahan nyanyian dan aktiviti riadah. Festival tersebut diadakan sehingga Ahad ini dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai dari pukul 10 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai persembahan terus menyerikan pentas perayaan malam tadi sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80. Di Ibu Negara, pentas perayaan dimeriahkan dengan persembahan pentas Akademi Panggung Seri Utama Anjuran Akademi berkenaan. Persembahan diisi dengan dendangan lagu dan puisi patriotik serta teater. Hadir Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di Tudong Saji Kuala Belait pula diserikan dengan persembahan daripada masyarakat Tionghoa daerah berkenaan yang disertai oleh para pelajar dari Sekolah Menengah Tionghoa Kuala Belait. Persembahan Malam Wira Bangsa juga memeriahkan pentas perayaan daerah Tudong.
dianjurkan oleh kumpulan Wira Bangsa. Persembahan diisikan dengan nyanyian daripada golongan belia dan artis tempatan. Hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala acara pementasan Malam Gilang Gemilang Keputeraan Lagu-Lagu Balada Anjuran Verified 2000 Band menyemarakkan pentas perayaan di daerah Temburong. Hadir Awang Hasan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Sembah ucapan Selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.